Godt er nu kun smykket med rims, geværen de findes, det smyk, de geværer, giftes. Midten i dem beleuchtet en kemisk, midt i den oplyste kemiske ghetto findes, geværen med deres gamle dags fredelige præstation, de findes, geværerne og redekonerne findes. Mette, som grådede øjler, gerningstaget findes. Gerningstaget.